とふとふ山とまひかとはん。ここへほきへいふかかは山と、やぱいくろにあいこえ山とまひかとはん。へめあていまた、へめまひ、へめあふかうてろとやこえ。きゃひひあいほきまと、いておらとぬいてめあたふいちやねきえこえこいふくらちょきとまとわりき。アーメンね。

0: 会コーレル。
1: カヤクヌイカヤクラヒフリノアイテモトゥテナクトゥカトアヌマヤノキガコヒガコレロアワテアイテネイタウマタオテハオラカーティエナハナハケネアコテポウカイイトゥキロトオガーティピキアウイガラタタネイアイレイラテコタヒタガエコレロティアナエガプーコレロオテラフリノワケティウィキテヒアヒアオガーティルヌイキアファカパハトゥアシェインジョーンズキアラトゥアイランネカペラシェインジョーンズメガハキネキネえファイアケネイ一方ヒリチェアテアリキヌイクイニガワイホノイテポーキトポウカイイツキロトオテアラワワカイガラタタネイ一方ヒリチェアイアキルギテマライオプナファカレイヤイオロトイチイガラギファカタネイヘワイワテアイアガチピキアオメテアラワファーヌイキテファカタコトイワラタウタケキムイテキンギタガオティラキテツイツイアノホキイテファナウガタガキテキンギタガキャタフリアケタタウキアラフィパパマンガイモテキンギタガ
2: コイアテネイコテチュムナko te tō mina o te riki nui ke whakakotahi mai o tātou iwi ki runga ki ngā kaupapa tini tini o hanga reo tai ao ahanei ahanei ke whakakotahi a tātou mā te kotahitanga o te whakaaro me te mahitahi o te tangata e tutuki mai ai ngā tūmanako me ngā wawata o ngā mātua.
1: Kei te tono taikaha nei a Ngāti Ruanui o Taranaki kia whakapāha a Shane Jones minita whakawhanakero he kia rātou. I tāna ki ake he iwi iti nei te mōhio, iti nei te ihu maneatanga. I hua ake e nei kupu tātā a Shane Jones i a Ngāti.